Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü yarqın isim sahibimizdə alayda oquqıcılarını qoğdavatqan Xı Zongyun bilan tanışımız. Aqsu vilayəti Çimin məktəbində bir top alayda oquqıcılar var. Onların bəziləri şamal avazını anlay almaydı. Bəziləri quyaş nurunu görə almaydı. Bəziləri özünün dünyasında yaşaydı. Mektep partiya yacayqısının şujesi Xı Zongyun dəl müşu qantı sunğan pərişçilərini qodavatqan adam. Xı Zongyun alayda marib xizmeti bilən şuğunlanğan 10 neçə yıl davamıda hər bir alayda hayatlıqnın illiq-pılıq bilən qodashqa ərzide xanlıqı. Hər bir çıngdırışının bir ayılının təqdirini özgərdidiğanlıqıqa izcil qatdi işinib gəldi. Tənxarlıq kesli maribi alayda marib sahasıdaki həl qılış ən tas bolğan qiyin məsilədə ortaq itiraf qılınğan. Xiaomin 3 yaş vaxtıda til iqtidari çekingənlikdən tənxarlıq kesli dəb diagnoz qoyulğan. Ailəsdikilər onu dövlət içidiki başqa ölkələrdən salamətlikini əsigi kəltürüş boyunca 2 yıl davalatqan bolsunu önümü izcil köngüldəkidək bolmağan. Şunun bilan onun ailəsdikiləri ünümün ümidini Çimin məktəbigə bağlab Bultur Xiaomingni bu yergə elib gəldi. Dəsləbdə Xiaoming yığlab, üsüb, tatlab, qatlıq cidal qılğan. Uqutqıcılarını içişləb, tatlab yarlandırğan bolsumu onlar yanına vazgeçməgən. Xı Zongyun uqutqıcılarğa, bala qastan qılmaydı, o faqat özünün qandaq ifadlişini bilməydi, dedi. Bala qastan qılmaydı, o faqat özünü qandaq ifadələşini bilməydi, dedi. Xiaomingni tınış oldurub dərs anlaşqa adətləndiriş üçün oxuqçular barca amallarını qollanğan. 3 minut cim oldursa bütün sınıf boyuca taqdirləgən. 5 minut qıca davamlaşdursa bir tal Xiaohongxua bilə mükabatlıqan. Tələpüz qılışını qayda qaydılab ögətgən. Buyruqni yeniş-yenişləb təkrarlıqan. Ahırı bir günü Xiaoming cidal qılmaydıqan, cim oltır alaydıqan, muallimge əgişib tələbbüzni təkra məşq qılıb, yaxşılaşqa köngən. Bu yıl küzdən Xiaoming adətiki başlanğış məktəbə oğuşluq göt gəldi. İlgiri, cəmiyyətgə sınış almaydı o dəb qaralğan bir bala bugünkü kündə somqısını esib adətiki məktəb sınıbıqı kərgən. Bu balalar çoğun bolğanda qanda qıla? Özü küçüge tayınıp, yaşayalar mı? Bu Xı Zongyun ən xatırcan bulalmaydıqan işiydi. Şuna qılıb, Çimin məktibi başlamcılıq bilən Şincan boyunca əqli iqtidar itildiriş kəsbi maribi üstüdə izdinib, işğa urunlaşdırışını yetəkçi qılğan dəris sistemisini qayda tüzüb, püşürük-püşürüş, abdumobil yuyuş, yemək işmək mülazımı deyə qatarlıq 6 əməli məşq türünü arqa-arqadan təsis qıldı. Şavka, otur dərcilik əxli iqtidari miyib uquqıcı. O, yataq mülazımı deyə əməli məşq dərisxanınızğa yığa kirgəndə, hətta yotqan kirliginin 10 tətürünümü ayrılamaydı. Müəllim məşğula tərtibini sözləb olsa, o, birdən dələ unutub qaladdı. Xı Zongyun, bundaq əkvalda hərkətini bir qançıqı bölüb, izib üçürüb, bir hərkət bir hərkətdən eynçikə puxtı övüdüşümüzgə toğırı kilidu, dedi. Onunğa kirlik selişini nəcə 10 qıdım ögətdi. Yotqan kirlikini anlaşdırışını qol-mu-qol ülgü körüstüb ögətdi. Löngünü toğırı qatlayalmısa, qayta qatlab ögətdi. Bir qadam bir qadamdan ögütüb, yeniş-yenişləb tılay qıdım təkralat qozdi. Nəticədə, Xiaoka axırı bu işlərini müstəqil qılalaydıqan boldi. Keyin Xiaoka kəsbi maharat müsabıqsıqə qatınşıb, adətiki oquqıcılar bilən bir səhnədə maharat görsətdi. O, karavatdan yenidə turub, orun seliş, yotqan kirliki qaplaş, rətləş, tızış qatarlıq bütün yürüşlük yataq mülazimət məşğuladını özgi tayınıb, 4 minut içədə bir yoldalı tamamladı. Nəx meydandakilərinin köz çanaqları qızardı. Bugünkü kündə Xiaoka Şücaydaki bir toqumçılıq karxanasında işləb muqum kirimge iki boldi. Onun apsi Xı Zongyunni qulunu tutub, balamnın öz hacidin özü çıxalışını əzəldən oylab baxmağan idim, dedi.
Bu bir cümle söz Xozong Yunga her qancha jafa tortsimi, chartsimi arziydiganligini his qildirdi. Ama o'quvchi Shaoru Qiming maktabining kasbiy tarbiyalashi orqali ulash asosiy mahoratlarini pishiq egallab, bugungi kunda Xinan ulash kasbiy shoyaning 2-yillik o'quvchisi bo'lib qoldi. Uning nishoni nihoyat aniq bo'lib, o'qish bitkizgandan keyin yurtiga qaytib bir ulash o'rni ejish. Shaoru mundaq dedi. Qiming maktabiga kelishdan ilgari orzuim yo'q edi. Kelgusini o'ylashqimo jur'at qila olmaydim. Biroq hozir o'xshamaydi. Әті чоқым теғым ұраңдар болуды. Шаумин адатыки башланғыш мектәпке кірді. Шаука ішіліп мұқым кірімге еге болды. Шаурының иніқ нишаны бар болды. Қызың үйін әр бір балының кіштік хаятыны жұлаландырыш дәл алайды марып қадымларға қайтырылған әң чоң жауап дәп қарайды. Bu yıllarda Xozong Yun və onun kollektivi ünsiz əcir sındırıb, şəxsiyyətsiz tökbə qoşdu. Məktəb avtonom rayon boyunca otura başlanğıc məktəblə partiya quruluşu xizmətindəki ülgülük məktəb. Məmləkət boyunca 8-ci mart Qızıl Bayraqdar kollektivi. Avtonom rayon boyunca ilğar əsasi qatlam partiya təşkilatı qatarlıq namlarğa erişdi, həm Aqsu vilayətinin dövlətnin alayda marib islahatı təcrübə rayonu bulub təsdiqlanışığa türtkü boldi. Xozong Yun mundaq dedi. Alayda marib bilən şuğulanğan kəmiz aldıraqsan bolmaymız. Faqat aldırmay saxlab, aldırmay həmra bolsaqla balalarının az-azın yaxşılanıvatqanlığını asta-asta görələyimiz. Bəzilər Xozong Yundan bu 10 neçə yılını qandaq davamlaşdırıb kəldiniz deyə sorğanda o külüb durub. Gəp qılışqa amalsız bir bala küllərinin birindən tuyuqsuz isminizni atab sizni müəllim deyə çağırsa, ondaq tuyğunu işnimigə tegishkili bolmaydı dedi.

Hörmətli radio anlıqçı dostlar, əmdi avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatın anladımız. Bugün əmdi ürümcədə hava uçuq temperatura 12-24 selsiyə qradus qıcə. Altayda hava uçuq temperatura 9-22 selsiyə qradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 9-26 selsiyə qradus qıcə. Xulcədə hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 12-30 selsiyə qradus qıcə. Bordalada hava uçuq temperatura 12-26 selsiyə qradus qıcə. Qarmayda hava uçuq temperatura 15-25 selsiyə qradus qıcə. Kuytunda hava uçuq temperatura 13-29 selsiyə qradus qıcə. Şeyxansıda hava uçuq temperatura 11-28 selsiyə qradus qıcə. Sancıda hava uçuq temperatura 11-26 selsiyə qradus qıcə. Qumulda hava uçuq temperatura 9-27 selsiyə qradus qıcə. Turbanda hava uçuq temperatura 20-35 selsiyə qradus qıcə. Qurduda hava bulutluq temperatura 16-29 selsiyə qradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq temperatura 13-26 selsiyə qradus qıcə. Açıda ütkünç yağmur yağıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 14-21 selsiyə qradus qıcə. Qaşqarda ütkünç yağmur yağıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 13-23 selsiyə qradus qıcə. Xotanda ütkünç yağmur yağıdı, temperatura 14-20 selsiyə qradus qıcə.

0: Dostlar, programımızın davamlaştırıvatımız. Ablikim, Qulca taksi degen alğıcımız. Qulcadan bizge yol uçuru berip duq. Qin ala paqayli.
1: Qulcadan bizge yol uçuru berip duq. Qin ala paqayli. Qulcadan bizge yol uçuru berip duq. Qulcadan bizge ablikim taksi de otursa lan. Güzel qulcadan bizge bir versem. Ben yemeğe yolları için çekir avan.
0: Rahmat uçuruğunuzun tapışırıp aldıq. Barlıq müşü programımızga qatnışıp. Müşü səhəri 7-dən başlap hazırqıca programımızga qatnışıb, anlap, ondan başqa yeni uçur qaldırğan barlıq dostlarımızga rəhmət ediyənlikinla xeyirlik bolsun, səhərdən başlanğan barlıq işlərinlə oğunçluq bolsun.

Qadirlik anlıqıcılar şunun bilən, bugünkü vətən minin ailəm proqramımızını axırlaşdırımız. Yaxşı keyfiyyat kötürən qırıq bilən bugünkü işlərinlığa atlanğaysilə, səbrınla könüllük bir xətər bulsun, könlərinlə əhmiyyətlik və mənilik olsun. Teyximi köp məzmullarını anlamaqçı bulsanla, Slow Shooting əbdisini çürüb elib anlıqaysilə. Riyasetçi Zümrət Mutallib. Xayrı xoş dostlar.

0: çıkıdığan, çüydüğan say yoludun, çıkıdığan, çüydüğan ığızladı mı maşınlar biraz köp rekken. Şihun qarbi yoldu mu, koş yönüşte maşınlar biraz köp yürüş asta. Xaminalo'da koş yönüşte maşınlar acayip köp yürüş asta. Muşunda qandı yollarının ehvali, mavu. Xamilo etrafı da maşınlar acayip köp günah dostlar. Sel tostup getip de cümamış yolu kırışını oyla batkan dostlarımız amal ba aylınıp mansanla bu gudek.
1: Vişins bu müzke genç çırılığa karsa hazır Seyfa deydu, Şisen yolu ravanken deydu. Onun hakkında nur haber verip de. Yen en yollarda, yani Cili Dasa'nın aldığı yen en bakçı tarafı karap mangan yönlüştü maşınlar bek köp. Onun için çıkıp Adıl Soğut Sarayı'nın aldıdaki yollarda Çombazarı karap mangan yönleşti maşallah bek köp tosluş baa degen fıçırını verip de yol fıçırdın.
0: Bu doğrusu anlıkçı dostlarımız muhçur bədi bayatın biz mu muhçur bədi oqa. Bu ise dostlarımız ciddi işi ba dostlarımız mabiləklən tallamanla andan longşan koçisi dostlar. Yemin dasa tərəpti mu maşallah biraz köprəkken yürüş astıken paydalanıp kalaylıma. Şihuan Gaucalı Şimalcanıp yönleşti maşallah bek köpken dostlar umumi liniyada cümü. Konkret bir yerde tosulga oxşaytsak umumi liniyada maşınlar biraz köpken yürüş asta.
1: Şu poyi stansi aydırım taraf qarap mangan dostlar baldır öyden çıkılı ya.
0: Karşı yönünü şeraldı ravanke lakin mavi şerifçi qarap mangan
1: şerifçi qarap mangan yönüşte.
0: Maşınlar köprekke lakin bir nemi digili bulmaydı. Şimdi bu katnaşlan ehvalı da dostlar çokun biraz saat burun öyden çıkmışsak turup lan bazı da tosulup kaldığan ehvallar buldu özümüzce değilişip kalımız. Onun üstüge ayrı durumlar mı bek çoğun hazır şundan mı? İçi krep, oruluş boğuca hili vakit getip kaldı. Şuna aldırmay bir özümüzü toxtup səpərgi çıkaylı çö, ciddiyleşmeyli çö digen dostlarımız öydün burun çıkınla.
1: Doğru.
0: Andan Longchuan koçisi bayatın duduk dostlar maşınlar biraz köp. Yöcinci yedim o hazır maşınlar biraz köp. İşkılıp bugün yollarda maşınlar pek köp.
1: Tosluş.
0: Yürüş asta.
1: Tosluş ek
0: olsun. Adette bir neç yolunu uçur kilatdi. Bugün lıqqıda yolunu uçur da biz ki hazır. Uçanlı, Veyşin yoldun Tudunxı Qunlu uçumu Şərx Harip yolun işte sürət pek astıken 20 etrafı da. Bu sağ dostlarımız paydanıp kalanla yeni uçurlan bək köp kep getdi.
1: Şırçak deydi ama Niyazgod ki katnaşçırıq buzulup kaptı o şöpür dostu avaylap minla deydi.
0: Andan Şinfu simlik dostumuz mu kilişken kamlaşkan Yaşar Can Ufkam. Risalet sanılım yakşımızla. Mema avazınlarını anlavattım de buçur verip de. Səpər üstüdüm o 174 Qatın Sənət Radiosuna anlaşını qoldum mənim deyim de buçur verip de. Rəhmət.
1: Rəhmət de. Ma Dəmvan Azizi deydi o toğra. Mən bu şu özəmdən turuşluq ponkütü de deydi o. İkinci, üçüncü bu minvatı mən. Hem de kiyinki vaxtlarda mı şu Dəmvan çempion bulay deyip özəm gün mədət bireyi deyip şundan özgərtdi vağandı deyim deydi.
0: Əməliyyətdə qaysı günü mən proqramıda məxsus müşə isim qoyuş doğrusu azıraq toxtulub qaldım ki, o yaşa. Bəzlə həsrət, azab dəb isim qoyub aldı ki, əməliyyətdə dostlar aktib, eləqə mənası yaxşı, bir xil xoşallıq əksətkə isimlərini köpləb qoyunla, çünki isminla qarab sizlərinin xarakterinla bilinədi birincidən. Onda qəliqə davamlıq bir xil eləqə pasib bir nəsələni oylab jüməy, aktib. Mən çoxum qılalayma, mən digə məndə bulalayma deyib aktib işlərini arzu qılsanla, şu arzuyonla yaman tez silə kip qılışı mümkün.
1: Doğru.
0: Çünki sim qaraplam ədəmnin keyfiyyəti buzuldu, bu keyfiyyət buzulğankin işlərin heç qaysı yaxşı olmaydı.
1: Doğru.
0: Şun aktib, xoşal xoram, bir xil oqqan ədəm, yak özənlərin ismini özənlər köysənlərmi silə bir mədət olduğa isimlərini qoysanlı yaxşıma, dəvanın muşu ruhi yaxşı ki. Adamcı çoğun işlerini arzu kılış gerek, güzel işlerini arzu kılış gerek dostlar. Aman yetkili buludu.
1: Doğru.
0: Tırsaklı kıgıl olmaydıgan nemiş ba.
1: Doğru.
0: Şundan mı? Abdurrahman depto ömçük donuldun. Şavuşu qarap mangan yolu azıraq dostluş ba. Aldırmayın mı vatimiz? Dep uçur verip de. Emde şavuyin uçur ba ki anlayla.
2: Rezi etsiz tüt yol kavere. Müşmaktan'a hayırlı kutu. Yavuşatlar.
1: Rahmet.
2: Son arzan hoş yönlüşler. Alankiyen maşinler çıkıntı. Şu an işi oturuşlarla.
1: Nurnun uçurbayken şu iştipak körükünün asıdaki yollarımı koş yönüştü maşınlar bek köpken tosup kaldık deydi.
0: Bayraziye deydi, Şinhuananlu maşınlar köp deyip tıkaran Bayraziye deyip isim koyu atlamı bayıp tutmuşu dostumuz.
1: Seyfa deydi, Cudin etraplamı, etraplik yollarımı ravanken deydi.
0: Tor taksi hürriyet uf ahir öttüm cuma ama körgez merkezden aldıdın deydi. Şunun karganı maşınlar intayın köp okşaydı. Başka böleklerini talap durunlar dostlar. Əslimə dəb tu iş qılıb məmə əsləyimə dəb əslimə qəddi əsləbsə amma dəb əslimə dəb qoyğan dəb uçur verib tu.
1: Bu əslimə mu, ya ki əslimə mu?
0: Qarısa, iki xil mənisi var ki, bu əslimə. Qəddi əslimə cümə digən mənimə bildirdik ya.
3: Doğru.
0: Ötəb getki əslimə digənim bildirdik ya məsimə.
1: Birdəm əsləymə, birdəm əsləməymə digən gəpkəndə
0: bu. Güzəl işlərini köp əsləymə, güzələməz işlərini əsləməymə digən gəpkəndə.
1: Onda olsun, məyliyə.
0: Bulduk ya. Özünüz üçənsiniz buldu. Aminigül noxçur bakken. Yaxdır bağlavatı mədə püçür verib de, köptün köp rəhmət.
1: Yen davamlı uçurlağa qarsaq, tortaksi öyrətnikin abay didiqma? Muşu Hongguangshan atrapıda bəkçiq avtomobilla tinçoçan olab kitay didiq.
0: Sayfa adapta jodin atraplarımın aytıravan, dəb uçur berib de, köptün köp rəhmət bulbulgiya sizni qarşalımız. Onda bolsa qadirlik radio anlıqçı dostlar, uçurlanı muşinçilik anlayılı, yana davamlıq uzanlar yurbatqa yol biləklərdən yeni-yeni yol uçurulur bolsa, bəs anlar buludu, məzmunlarımızın arlıqları da yetküzüb durmuzə. Əmdi deyiqtınla proqram məzmunlarımızda bolsun.
4: Deyiqtınladı bolu vatqını, səpərinizdə biz sırdaş proqramımız.
5: Səpərdiki mundışış ən köngüllük. Qanikilin mundışaylı, sırdışaylı.
6: Səpirinizde biz sırdaş programımızda anlav atamsız.
4: Səpirinizde biz sırdaş.
6: Səpirinizde biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Şikimin 26 yıllık İpək yolu Qatnaş Lonqısı, Abdunum rayonluq Qatnaş Transport Universal Memuri Qanun İcra Qılış Maharet Musabqısı başlandı. 2026 yıllık İpək yolu qatnaş lonqısı Abdunum rayonluq qatnaş transport universal məmuri qatnaş qanun icra qılış maharet müsabiqəsi 9-cu ayının 16-cı günü düşdün burun saat 11-də Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzində başlandı. Şincanın hər qaysı caylarından gələn 18 vəkillər komandası 400-dən artıq qatnaş transport qanun icra qılğıcı xadimlər bir səhnədə əməli can maharəti boyunca bəsləşini qanad yaydırdı.
0: Bu qatımqı maharat görsətişdə səb tüzüş və qatnaşqı qomandalıq qılış qol işarıdı. Zəhin sınaş müsabıqısı, cismani iqtidar qatarlıq əməli cəngi yetəkçilikidiki 4 müsabıqı türü təsiz qılındı. Naq meydanda yenə qanun icra qılış görünüşləri təqlidi görsətildi. Ürümçi şəhərlik qatnaş transport universal məmri qanun icra qılış idarisi, rəqəmləşdiriş və əqli iqtidarlaşdırış arqılıq küç qoşub, dəl cayda qanun icra qılış, həm türküb olub ötkəlgə hücum qılıb, rəsmiyyəsiz kira avtomobillərini qatıq təkşürüş başlayımızını çöyürdəb, rəqəmləşdiriş vasitəsindən paydalınıb, dəl cayda pərqləndiriş, həm türküb olub qanun icra qılış, qanunsız ticaret transport avtomobillərğa qatıq zərbə verişinin bütün cəryanını körsətdi.
1: Bu qitimqi maharət körsətiş paliyyəti arqılıq, asasi qatlamdiki qanun icra qılışdiki qiyin nokta. Tosuq nokta məsələləri nişanlıq əl qılındı. Ögünüş arqılıq işləşki törtkü buluş, musabıqa arqılıq məşqi törtkü buluş, təkşürüş arqılıq özgərtişki törtkü buluş, təşviqat arqılıq əlalaşdırışqı törtkü buluşdın ibarət bütün zəncirlik qanun icra qılış sistemisi bərpa qılınıb, qanun icra qılış qoşununun əməli can ixtidari umumüzlük puxtulandı.
0: Hörmətli radio anlıqçı dostlar, uçurlar davamlıq deyə qıtınladı boludu. Pravisi tizimdən öçürülgən. Avtomobilini yıllıq təkşürütmək yolu çıxan şopur toxtutub qoyuldu. Pravisi allaqaçan tizimdən öçürülgən. Avtomobilini mu, bəlgini mu boyunca yıllıq təkşürütməkən şopur Van İkiz yanılaq qanun bilən oynayışıb, avtomobilini həydəb yolu çıxan. Axırda o, cərimanı qoyuş və məmuri toxtutub qoyuşdun ibarət qoş cəzalandı. 9-cı ayının 15-ci günü Ürümçiyərlik Qoğan İdarisi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi. Yuqur sürətlik taş yol Qazıvən Çoğ ətirdinin saxçısı Cangcı 9-cı ayının 9-cü günü saat 11:20-də. Bu Çoğ ətirətinin saxçıları Dövlət yolu 7-ci liniyası Beycin-Şincan yuqur sürətlik taş yolunun Midon Şimali Həqqiliş Ponkütüdə vəzipi icra qılıb atqanda agahlandırış uçurda bir kiçik tipdiki adətki yolucular avtomobilada bəlgilimi boyunca yıllıq təkşürtməsdikdə qanunğa xilab xatırısı barlıqının əskərtilgəlliqini tonuşdurdu.
1: Saxçılar dərhal bu avtomobilini tosub təkşürüb, şopırdın pravisi, yol yürüş kinişkisini körsüçünü tələb qılğan. Saqçılarının təkşürüşüki qarta, şopur Van Əkiz küşki igib pravısını körsüçüki amalsız qalğan. Saqçılar nəx meydanda sistem arqılıq yanımı ilgirilgən halda təkşürüş arqılıq, onun pravısının tartılgan numur toluq, numurdumu işib kətkəndinkin uzaq müddət birinci türdeki imtihanıqa qatnaşmağalıqı, pravısının tizimdən öçürülgən hala tuturgalıqı, uning motorli qatnash vositasining qonunli qayday salohiyatini hozirlanmaganligini bayqagan.
0: Saqchilar naq maydonda bu shoferga ikki turli qonunga xiloflik qilish paketi, qonun asosiy va munosib qonun oqibatini tushuntirgan. Oxirida Bang X'ning pravosi tizimdan o'chirilsimi, avtomobil haydashda

0: Qadirlik anlıqçılar, səpirinizi biz sirdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlanımlarqa köptün köp rəhmət.
1: Riyasatçılar Yaşar Yalqın bilən Rısalat Qasım növəç müharir Ramilə Ablimid.

0: Nurluq yuli Ravan kədəydi Əli qanı uçurda. Hə, rəhmət.
1: Rəhmət. Nur.
2: Rəzətə tətrəsə şilə yaxşın şilə yuxar biri dağı ictimai yollar bu xoş yanı Ravan kədə.
1: Yəni bir uçur.
2: Şeyxlıq fayanı aldı xoş yanı
1: Ravan. Şeyxlıq fayanı Ravan kə rəhmət. Mən yollamışlar Ravan bolsun da yaxşı. Bu gün yollar pəvqladı Ravan qo.
0: Pəvqladı mı?
1: Pəvqladı. Ço. Məşdə pəvqladı Ravan buğa vaxtını. Pəvqladı. Çıraylıq naxışladı mağlığımız kəkdirdikə.
0: Anlay emas.
1: Anlamdı.
0: Anlay elə.
1: Rə naxışını uğurlaşdırmamısınız.
0: Xoş.
1: Gül bamı, yar bamı degendek bir naxışlarınız
0: buldu. Anlay bir adam təyaqa mı gidirsəm?
1: Hə. Təyaq məndə.
0: Hə. Qoyayım
1: ha.
0: Anlay elə.
1: Şox naxışladın dostlara. Mənə anda bolsa. Mərhəmət.

Hayatdaki ən çox romantika yıraqladı əməz. Bəlki, yıqın arlıqda özünüz gəli təvəb oğan ıllıq bir cayını tepib,

Her qaysi rayonla, her qaysi alaqadar tarmaqla xizmetlərdə maslaşışını, yuqarı tövən birləşib hərəkətlənişini yanımə küçəytib, məsuliyyətini çıngıtışını sicil alğı silcitib, yitəkləş, tüzütüş və qanun icra qılış, məsuliyyətini sürüşdürüşünü tən tutuşda çıngdurub, otdura kiçik qarxanılarının pulunu qaytırıb ilişi qiyin buluş məsələsinin umumüzlük yaxşılınışıqı türtkü bulub, çoğun otdura kiçik qarxanılar yuğurulub tərəqqi qılıdıq. Öz ara menfaat yetküzüdüğün ortak payda iliş yaxşı ekologiyasını berpa kılışı gerek.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, omma üçün əməli iş qılıb beriş sayfamızda 148-ci tuan rənglik paxtasının qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş alaqı nöqtəsi bar boldi degen məzmunda toxtalmış.
1: Yaqında 1028-ci şi Otura Xalq Sot Məhkəməsi bilən Mosovan Bozyar özləşdiriş rayonu Xalq Sot Məhkəməsi birləşib təsis qılğan 148-ci tuan rənglik paxtası dövlət coğrafiyalik bəlgi məhsulatını qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş alaqı nöqtəsinin yopqi 1028-ci şi 148-ci tuan şiyin mədəniyyət meydanı da rəsmi içildi.
0: 1028-ci şi Şeyxanze şəhərdəki alaqdar tarmaqlarının məsulları, həm də şu cəyirki teriqçilik həmkarlıq kooperatibi, rənglik kevəz teriş işçi xizmətçiləri, yezikilikigi alaqdar ticaret asası gəvdisi vəkilləri nəx meydanğı kilib, yubq içqa ortaq qıvaq boldi. Hər qaysi tərəblə bunu pürsət bilib, qol tutuşub 148

0: Hazır rənglik paxta yığış, setişinin avat məzgilini kütübüliş aldıda durmaqda. Bu kəsib süpətini östürüb, dəridisini yuxarı götürüşdək aşkışlıq məzgildə durmaqda. Gerçə növətdə kən köləmlik hüquqi çıxılış deyiloları texi körülməyən bolsumu, ləkin işləb çıxarğan cay namini saxtı işlətdə biliş, bəlgisini təxlit qılıb yasaş, yaman qərəzdə danlıq markıqa esilə biliş qatarlıq yöşürün xəvib xətərlər tədirəci gəvdiləndi. Hüquqi çıxılış qalaymıqançılıqı payda bolğan haman, tirixçi bilən ticaret asasi gəvdəsinin iqtisadi paydasıqa bevasitə ziyan yetküzüblü qamay, yenə rənglik paxta markısının inavetigimu ziyan yetküzüdü.
1: Bu qitim yopuq içilgan qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş alaqı noqtisi rənglik paxta kəsbinin əmili ehtiyacını çın gözləb, kən tirixçi işçi xizmətçiləri. Tirixçilik həmkarlıq kooperativləri həm yezigilikigi alaqdar ticaret asasi gəvdisigi yüzülünüb, qanunni umumlaşdırış təşviqatı, hukukunu qoğdaş boyunca yitəkləş, macaralarını mürəssə qiliş, qanunni məsləhət beriş, hukuk çıxılış boyunca spot ilişki yitəkçilik qiliş qatarlıq bir punkt şəkildiki qanun yürgüzüş mülasimiti bilən təminləb, coğrafiyalik bəlgi bəlgisini işildiş qeyliplaşmaslıq, hukuk çıxılış boyunca spot ilişinin qiyinliq dərəcisi zor buluş, sitvili sitiş toxtamirgi yoşurun xəvib xətər qatarlıq real qiyin məsələlərini küçəb əl qilib, qanun yürgüzüş boyunca kapalət qilişini İtis başlarıqıcı bivasitə yetkizib, coğrafiyalik bəlgini qoğdaşdiki, ən axırqı bir kilometrini ravanlaşdırışqa türtki boludu.
0: Bingtən 8-ci şi Otur Xalıq Sot Məhkəmisinin alaqıdar məsuli mundaq böldürdü. 8-ci şiddiki 2 dərəcilik sot məhkəmələri coğrafiyalik bəlgini qanun yürgüzüş boyunca qoğdaş xizməti təcrübələrini sıcıl xulasılab, taulab, bilim mülük hukuki boyunca xalqı qolaylıq mülazimət tədbirlərini əlalaşdırıb, dəritsini östürüb, yuxarı süpətlik qanun yürgüzüşkə tayinib, özgücə yezi igilik yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini canlandırıb, Bingtənin yerlik yezi igilik markasını yaxşı qoğdab, şi, şəhər, tən meydanlardaki kəsiblərinin süpətini östürüb, dəritsini aşırışını küşlük qanun yürgüzüş kapalıdı bilən təminləydi.

0: Hürmetli radyonuçlar, kanunsuz kamera programımızda da olmuşturatımız qani dostlarımızdan kelgan fikirlar qarsaq, Rana xanım xush kepsiz qarşalımız sayyoli taşmin şaşmin qoşumçi yollarda maşallah köp depti. Onunun başqa anlıqçılarımızda mənmu turbu saymanları dokunu aşqış programmanlarını anlavatımən digən uçarını çantun şuyinvən. Cien Cai Dian isimlik anlıqçımız əvədibdi rəhmət. Ali Cammu programımızını yaxdırıb anlayıdıbdi oxuş gəldinla. Tinonla salamet, ömrünla uzun bolsun, xizmetinla utuqluq, neticilik bolsun. Mənmu programını davamlıq yaxdırıb anlatıman depdi rəhmət.
1: Rəhmət, gözəl tiləklər hamımız ortaq bolsun.
0: Abdurimjan efendim Qashqar şəhərinin mədəniyyət yolları qoşunuşdurawan depdi rəhmət bəgən uçurunuzğa. Dostlarımız yana davamlıq uçurlan yollab durğaysılar.

Yaxşılıq sizin namınızı öçürməydi. Yaxşılıq hörmətinizdə aşırdı. Şərəb qandaqdır, tövən süpətlik yaşayışdın əməz, bəlkə başqıla üçün yaxşılıq qıladığan, cəmiyyət üçün öntüsüz tövbə yaradığan yuqur süpətlik aktiv yaşayış pozisiyasının kilidir. Qədirlik dostlar, sizə rəhmət etqim var, proqramımızı yaxdırıb anlaşılan qarşalımız, mən Riyasa Cedil Raba Anıbar. Qadirlik dostlar, sizga rahmat aytgan bir programma Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqo abtsiya siluvshiting namas qadamda anglatildi. Programmamizning siluvshiting abtsirma olishinglarni qarshi olamiz. Qadirlik dostlar, bugungi programmamizga tuvandiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Yuk avtomobiliga to'yiqsiz o't ketganda qatna saqchilari o't o'chirgichni ko'tarib yugurib chiqib, eng tez suratda o'tni o'chirdi. İttifaq yoludagi o't o'chirish qutqizish punkti millatlar ittifoqligi gullarini chin hissiyati bilan sug'ardi. Bir chorvachi tog'ning ichkarisidan mol beqib, bir kech qaytib kelmaganda 12 odam

ulab izdep yarlangan çarvıcını nosolki bilen tağdın elip çüştü. Xenemse dostla, əmde de qıtanla programımızdan təpsiyeli məzmunları da bolsan. Onabısa dostlarımızın uçurları kəyici boğan arlıqda həmimiz birlikdə qalda xəritsirin Rümçi Yardikar qəsi olanan hazır qatna şəhvallar qarabaqaylı. Qalda xəritsi qaradan basaq dostla hazırına uzarət yenşəncü, şiyenşəcü, şöymü qoçudu aptıma bula biraz köpürəkən. Hər qəsi ol bilikler qaradan basaq hazırına uzarət vən celu yeni minxvacədən xəbiyinə loğuç boğan arlıq cənibdən şimal qarabmağa yolunuşdə yollada tozlu şəhvallar bakən. Yenda omni qaraydigan bo'lsak, Tuanjelo, ya'ni Jingyin yo'lida Minhuaji yig'ich bo'lgan aralig' shimoldan janub qarabmag'a yo'nalishda yo'lida to'silish ahvollari bor ekan. Hozirni o'zira avtomobil aytib ketayotgan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, amalba bu ikki yo'l bo'ligini tanlamasqonlarni alayda askartimiz. Undan boshqa Sujudongji, Yinbinglu, Xibeylu, Hongshanlu, Lushanji, Henandonglu, Zhongyabeylu qatorli yo'l bo'laklarida avtomobil biroz ko'proq ekan, lekin alayda to'sib qolgan ahvollar yo'q ekan. Do'stlarning bu ishlarida unumli foydalanib qolishini umid qilamiz. Unda bo'lsa, davomli do'stlarimizning uchurlar qaraydigan bo'lsak, Zuhra xonim, Meylirishin Şəbiqə xanım, qatarlıqlarını proqramımızı yaxdırıb anlayıb etib təminləri köpdən köp rəhmət etimiz. Badam taksim proqramımızı yaxdırıb anlayıb etib təminləri köpdən köp rəhmət etimiz. Bundan bəsə dostlarına əvətkə yol uçurlar qaraydıqan bəsəq məmtəminə uçurkənə. Yingchuanlı yoludan Beijing cənibi yolqıcı boğa arlıq, yəni şərqdən qarib qarab mağa yolunuşda yollarda toslu şəhvallar bakənəkə uçurna əvətibdir. Onun başqa Asiya xanımını uçur qaraydıqan bəsəq Yinbinglu, Qaribdan Şərq qarabmağa yönəlmişdim yollarda tozluş əhvallar bay kəhəndə uçur nəvətdi. Yəni uçurlar qaraydığan bolsa qablımdan uçurkənə Lushanjedən bizə tozluş bakariyası deyə uçur nəvətdi. Rəhmət həmanlara, həmanlara uçuranları tapşırıb aldıq.

Avtomobildə qaşılı körülgəndi beyparvalıq qılma. Toğru bir tərəf qılın. Agahlandırış bəlgi taxtısını muvafiq cayğı qoyub, avtomobilinin xətərdən agahlandırış çırğını yandırın. Yol boyda toxtab avtomobil remont qılganda, kəyindiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildiki yolucularını bexətər cayğı tarqaqlaşdırın.

0: Қадірлі достар, аңлаватқаныңыз 107.4 қатынан сәнәт радиосынан аңлатылыватқан сізге рахмет айтқым бар программамыз. Қадірлі достар, бұл программамызды Тірі Сөзді Шекіл Шеркіті алай талап қылған. Ona bısa doğumluq dosanın əvətkə uçurlar qarapaqaylı hazır növzirə amini gülədimiz. Abdurrahman Somkici, Əsqar Orayim, akımız, Turğuncan akımız qatarlıqla proqramımızı yoxdurub alınav etibdə. Həmələğə köptün köp rəhmət etimiz. Yeni qaraydıqan bolsaq, məşu Qaşqaydıq Abdurrahimcan uçurkenə, yaxşı mutlul rəba, Qaşqaşarının ikinci xəliq doktorxanı aldırgı yolla, qoş yolunuşdur rəbağın deyə uçurun əvətibdə. Rəhmət uçurunuza tapşırıb aldıq. Onundan başqa məşu Nurnun bir avazı uçurub akə, anlapaqaylı,
1: Majiyel dadı, davada qaramanga yerlisində kılsatdı.
0: Buldu, rəhmət uçurunuza tapşırıb aldıq, Nur. Onun başqa yeni dostlarının davamlı uçurlar qaraydıqan bulsaq, Guli isimli dostumuzun uçurgenə, yaxşımı dılraba, Luşanji tərəflədim Abdumabla biraz köprəyək digə uçur nəvədibdir, rəhmət uçurunlarını tapşırıb aldıq. Qədərlik dostlar, diqqətinlə davamlıq proqramımızqa uğurlaşdırılğan məzmunladı bulsan. Bak yolu.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosi hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı. Sərxil məzmunlarımız arqılıq siz üçün xizmət qılımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.

iqimini qandaq tənşeydiganlıqı, qeyri şəkillik detallarına materialını qandaq işlətildiganlıqını soraydı. O, bu balalarının küzüdün eyni yili kəpşər çoxısına tutup ilib yünər ügənməkçi boğan özünü körgəndək buldu. O, qəddilik bilən yuqur maaşlı xizmətidin istifa berib, məktəbki qaytib oqutqıcı buldu. Ətrapıdaki kişilərinin əmmisi onundan əpsoslandı. O, külüb durup, bir adamga ügəssək, bir dairəgi türkü bulup canlandıralaymız, dedi. Oquqçılarını həqiqi maharət yetildiriş imkaniyyəti iyi qılış üçün Wangjin köpçülükni başlap, sexta alayda məşiqni başladı. Yazda 30-40 Celsiya gradusluq yuqur temperaturda kəpşər uçqulları adamın yüzünü qızdıvəsimu, heç kim məşiqni toxtutup qoyuşunu xalamaydı. Qışda temperatura 0-dən tövən 20-30 Celsiya gradus bolğanda ula sırtqı çıxıb kesişini məşiq qaladdı. Qarla dümbisigi tüşüb, eyirib, soğu ayılınıp kitaddi. Adam xudi oq xor çıxıb durğanda körinaddi. Oquqçılağı bolqını uriş salmıqını toğır igiltiş üçün o hər günü 3 kilogram iğırlıqtiki bolqını kötürüp, qayt-qayti ülgi körsitip, bir kündə 10 min qitim polat taxtını uraddi. Bir neçə ayğıca qolu qitip hatta çokunumu tutalmay qaladdi. Əslidiki maharət musabıqısında yol qoyulğan xatalıq pərqi 0.5 mm idi. O, oqutqıcı oquqçılarını başlap, toğırlıq dərizisini 0.1 mm-ğı qısqartdı. Bu, bir varaq qayğazının qilirliqi bilən anç pərqilinib kətməkdi. Bəzi oquqçılar onundan bundaq əstayil buluşunun zörür itibarmı dəb soruqanda, Wangjin köpçilikki mundaq dedi. Alam qatnışı zapçaslarının xatalıq pərqi 0.1 mm bolsa, kaşılı körülüşü mümkün. Yez igilik maşınları zapçaslarının xatalıq pərqi 0.1 mm bolsa, bir pəsillik osulğa təsir yetişi mümkün. İniqlıq dərəcisi köpçülüknün turmışıqı çetilidu. 20 neçə il ötüb kətdi. Wangjin tərbiyəligən türküm-türküm oquqçıla 0.1 mm-lıq bu qətdilik bilən, Şincangdaki zavutlağa, noxtılıq kuruluşlağı kırıp, özünün ünür bilən yurtını gülləndirdi. O, özünün bu ömürdə pəqət bir işini yaxşı qılışını oylağanlıqı. Yəni, həqiqi maharətini texımı köp yaşlağı ügütib, köpçülükni maharət kitaynıb, çaxınab durduğan qiyabətli yaşaş imkaniyyidi yıqılışını oylağanlığını etdi.

Onda qalsa Ürümçi şəhərinin kəlgüs 3 günlük avaray ahvalıq bir qarapaq aylay qadırlıq dostlar. Bugün hava uçuq temperatura 12-dən 24 selsiya gradus qıcı buludu. Ətimə hava uçuq 14-dən 28 selsiya gradus qıcı. Muşayının 23 günü hava bulutluq temperatura 17-dən 29 selsiya gradus qıcı.

Qadirlik dostlar, sevimli kiçik dostlar, programımızın vaqtı toşup qaldı. Programımızı yaqtırıp anlığan barlıq dostlar, rahmet deytimiz. Javlan nomırınız əvət qoyumuz cümü. Əmınlağ rahmet, qızğınlıq bilan qatnaşqan. Ablikim əpəndim, sizge mi köp rahmet. Nurcanğa axır yerdem qıldıqan bir sıxtı rahmet. İşlerinle yaxşı bolsun əmınlağın ki. Program riyasetçisi Rüşen Gülbasit, növetçi muharir Murat Qopur.

0: Onundan başqa dostlarımızdan Səvimu özünün yaxtırıb anlavatqalığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Boldu, rəhmət. Bərkət Pingan deyən dostumuza Qaşqar şəhri Yavaq Görü Qızıl Çıraq Töt yolu da qatnaşlarına ait köp tosuluş yox deydu. Boldu, rəhmət uçurunuzga məşu Qaşqarik dostlarımız önümlük paydalanıb qağa isilə. Rozcan, nə? Qaşqardın yol xəbər bəsəm, Qaşqar taxt görük kəldim qoş yönlüşdə. Yolla ravankən deyə uçurunu beribdi. Boldu, rəhmət uçurunuzga. Әнді Нұрның кей авазлық құчөрі етік кәпті аңлайлы. Нұр қайсы ел білеклердің ел құчөрі бәдікін?
1: Қарызетті тәтірісі кілек, әксім сілек, ғар бейрек. Адыл соғысарин алды шоңбаза қырап маңға еліне сөзір кәе.
0: Нә, болды, рәхмәт құчөріңізға. Тілсім деген достымызды. Uçur əvətibsiz, boldu, uçurunuzunu tapşırıb aldıq. Dostlar, mənim üçün də qızğılıq bilən davamlıq proqramımızda qatnaşqa islə bir xətər yol yürgən asasda yol uçur, may qaz uçur və sənlə buludu.

0: Material izləyiş, cədvəl yasaş həm vaxtını, həm zihinini xorutudu. AI işildəy desəm, sağlıq məlumatdan aşkarınlıb gedişidən ənsirəymən.
1: Hey, ənsirmən. Şənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirkətinin Intelligent Shengchun dərəcədən taşqırı aqıl yardımcısı gəldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapı altı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarılıb getməkdi, tör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım birə eləydi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bunu da. Tezdən kilib sınapıqa.

Мышында чүйөдүрүш мукапатын асан болот дейме, эктияжлыктым дейдиган досторумуз болсаңлар, программабыз катнашып туруңлар, фикирлерди берип туруңлар. Şunun bilen birge davamlıq mesela yol fikir birem mesela men programın anlavatı men deyiş arqılıq mı qatnasanlar bulduycu mu?

Dostlarımızdan kəgə ofçarlarını yanılab qarısam mən. Əli deydum, jiyanlı da otomobillə köprəklikin alaydı tosuluş yox deydu. Buldu, rəhmət fıçıranızda.

Dostlar, anlavatqınanla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosun Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizin İğizboşqı Sağlamlıqı Könül Bildiğalanın Yaxşı Talışı Boğan Ürüm Şehri Şenhua Canub Yoldaki Şahsat İğizboşqı Ambulatoriyası Alayda Talap Kılgın. Alaqılış Telefonumuri 322-98-98. Şu münasetle yukarı oranğa rahmetimizi bildirimiz, rahmet sileğe. Әнді достарымыздың кәге вейшін сұпымызға ұшырла қарсақ өз халы. Шиюінің алдыдыки йолла қош елініште Раван кәндейді. Болды рахмет ұшырыңызға. Оныңдың башқа темми деген достарымызды. Мен деп оғандым абайен аңламай қапсызды. Төртінші айның мүші бізге әвәтке рәсім бағу. Дженя йо, шау чи деген вақыт. 2027-те төртінші айның 30-й деген ашу шыңен қылдыға вақтыңыз. Мүші 2027-тенжілі төртінші айның 30-дың бұрын. 3 ай бұрын шыңен қысыңыз болды жұмы. Nur, yol xəbər verir. Şinhua Cənub yollarının qoş yönlənişli maşını səl köplükün tosuluş yox deyildi. Buldu, rəhmət. Onun başqa Yusuf Cəmməmi yaxdırıb anlavatı mən deyildi. Rəhmət. Bobi deyən dostumuzda. Mən bu Qashqayda duka aşqaş anlavatı mən. Mən bu proqramın anlavat qolu 8 ildək buldu. Arlaqda başqalarının qolu da işləb 1 ildək izcil tüzük pürsət bulmağan. 1 yildek buldu izcil anlavatı məlikin uçur qaytırışını yıqında bilib aldım. Bək yaxdırma bu proqramını deydu. Buldu rəhmət uçurunuzga davamlıq mənim işində qızqıllıq bilən. Gərç yol uçuru, maygaz uçuru birə misiniz mi? Muşu qızqıllıqınız bilən özünüzdən yaxdırıb anlavat qalığınızı bildiriş arqalıqma proqramınız qatnasınız. Tamamən buldu qarşalımız. Adilcan, Altınbulaqdan aldıdık qızıl çırağdı maşini köpkə hər qaysı yolun işlədi. Congvenci, Ravankan deydu. Buldu rəhmət uçurunuzga.

0: Üçüncü ayının şikisi deyilən dostumuz, mən anlavadı mən programlarda bək yaxşı məzmunlar sözlündü deydu. Buldu rəhmət, onun başqa Abdurrahman Somkçı, Abdurrahman haqımız Qulcu təşləbki yolları iravan deydu. Buldu rəhmət, Qulcudaki dostlarımızmış uçurdan önümlük paydalanıb qağaysılə. Esil yaşaninki avazlıq uçur yetib gəbdi anlaylı. Bu dostumuz qaysı yol biləklədi yol uçur bədikin.
1: 174 çöpür dostlar yolu sürbireyim bak. Halin körüsün üstü eşlik oldu. Başarılar köpe.
0: Ne buldu rahmet.

Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgisi 3 günlük hava raydan məlumat alındımız. Muşa ayının 18-ci günü kündüzdən keçikicə hava uçuq temperatura 12-24 Celsiya qradus qıcə. Muşa ayının 19-ci günü kündüzdən keçikicə hava uçuq temperatura 14-28 Celsiya qradus qıcə. Muşa ayının 20-ci günü kündüzdən keçikicə hava bulutluq buldu temperatura 17-29 Celsiya qradus qıcə. Ürüm şəhərinin kəlgisi 3 günlük hava raydan məlumat alındıq. Әнді достарымыздың кәге ұшырлаға қарсан бұл қалчаме. Янзыжан үйолы қош елінішті машині көп, лекен алайды тосыл үші оқтайды. Болды, рахмет ұшырыңызға.

Radio anlaşdıqlar qatnaş liniyası programımızı axırlaşdırırıq. Programımızı yaxtırıb anlığan, programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən-köp rahmetimizi bildirimiz. Rahmet sizlərə. Program riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin, növbətçi muharrir Murat Qopur. Əmdi diqqətinizlə 107.4 qatnaş sənət radiosunun kəşlik yollarımızda bizəmrə programımızda bolsun.

0: Ha, 7-8 bal Şərq Cənub 3-cü borunu çıxırıq acı mağlı ocala.
1: Buldu. Әмді мұшы айынан 19-үнші күні кетчеден 20-үнші күні күндізгіце хава очық болып кем болытлын екен. Температура 17-ден 29 селсия градус күші болып екен. Шәхірнің жәнөбіда 7-8 бал шәрқ жәніп борына бәкен.
0: Өткенші боран шығыр екен. O 9-cu ayın 20-ci günü keçidən 21-ci günü gündüzgəcə hava bulutluq, temperatura 18-dən 27 selsiya qradusgəcə. Temperatura nəyətə illiq boldu ki, anlıqışlarımız xatircəm şəmbəkşəmbə günləri yıqın arlıqlağı verib sayahat qılıb, yaxşı aramasana tamamən boludu ki.

0: نادرة ما ويت تنتربتن كيغان
1: اها
0: بين قزمنا أكلشنا دادس غد قزبادم چنگوان جايوان يي چينان aldık كابتا توسلوب
1: خيلا توسلوش باكن ديمك كن
0: داوان سايما چانما توسلوب تغمنا
1: بگن اوزا سن ديگه دهن يولا توسلوش باكن جمو
0: باقران كورکتن چوب او داوما سايما چانغا چنغان كورك واقو شيادن چشلوب ده چشلوب توسلوب تغمنا
1: Ayşem Güladımız hem bu biyos köstüçlerini körü ütüp de bana ev atıp de bizge.
0: Nijat, yekşem bir günü ben mesta kahve hansı kahve aşkı çıkı ben numarını izi aldım dedi.
1: Buldu. He, buldu.
0: Zöhre aşkımızın dostluğunu köremeyi var size. Ama ayal kişilerin dostluğunu köremeydi. Anda kayalar dinlemez.
1: Bek köreleyim edemem siz.
0: Bek köreleyim. Lekin bizden oydu kelerden dostluğumuzsanız da buldu. Ben açtan dil kokayım mı? Kim satıramaz mı? Xana yoldan sayılı qarab manga yönüş, lekin bek tosaq deydi paydalanıp qılanlar.
1: Buldu Qarağa isimlik dostumuz. Tiyanşa rayonluq qatna saqçının saqçı idarasının aldıda aldı. Dabaza qarab manganda maşinlar köp deydi. Buldu rahmat uçuruğunuzğa.
0: Gojago qızıl çıraqtan şirin götürüp qoş yönüş travan deydi mana. Haqiqatan tostuş bugün biraz eğraq bol etipdi, jıma. Onda olsa ma azraq vaqtimiz chiqirib ma par bilan ta'minlash haqida bir uchurda do'stlarning diqqatiga sunadigan bo'lsak, par berilgan vaqtni ona qilib, buni qilib kelyapti. Bir oymi vaqt qolmabdi ballar o'rimchida par berdi. O'rimchida bu yil qishda par bilan ta'minlash tayyorlik xizmati umumiyizli qanot edirilib, turbi to'rga sumandirib besim sinash boshlandi.
1: Par bilan ta'minlash pasligi oz qoldi. O'rimchi shahridagi har qaysi par bilan ta'minlash korxonalari ala aholla qurollardagi turubi to'ri, uy ichi par bilan ta'minlash turubi to'riga markazlik suv mangdirib, besim sinash mashg'ulotini ilib bormoqda. 8-chi oydan boshlab O'rimchi shahrining 1-chi darajalik par bilan ta'minlash turubi to'riga turkumga bo'lib suv mangdirish mashg'uloti qanot yaydirilgan. 9-chi oyning o'rtalarida O'rimchi shahridagi har qaysi o'ltiroq rayon qurollari binolardagi ikkilamchi turubi to'riga bo'laklar bo'yicha suv quyiladi va sovuq su mandırılıp besim sınılıdı. Besim saklaş sınıqı arqılıq turubu yolu klapanın ulanış iğizlerden su iqiş, buzuluş əhvali təkşürülüb, yoşurun xəyib müddətdən burun tügüdülüb, par bilən təminləş fəsildəki muqum ayınışqa kapalətlik qılındı. Ürüm şəhri par bilən təminləşdəki tələb fikirlərini küç gündüz qobul qılış yollarını içib, par bilən təminləşinə başqırış mülazımətini davamlıq yolu qoyub, par bilən təminləş əhvalini hər vaqt iqiləb, köpçülük inkas qılgan par bilən təminləşdə görülgən məsillərini vaxtıda bir tərəf qılıdı.
0: Uylarının partırbalarından şırık şırık şırık şırık avazlığa çıkışı başlayan bol işi mümkün. Eğer mühim ılıkı akval su akıdığan mandak akvalla okuyup kasa derhal vüye bile alakıl sana bulamdı.

Qine, anlıqçılarımızın uçur bəgələ bəgənə, Məhmədcan isimlik dostumuz, iştipaq yolu yemiş sizlərinin idarınızlarının olduğu kilə edəbdi o, tosuluş, davaza, yülünüş, xarab, manğan demək çikənə. Şu bayan mən işıqqəgə

Birlik nəticədəki qardın qayıtqan topunu iliş üstürlükü bilən bütün meydanda rəqabətçisidən eşib düşüb, 52-gə qarşı 61 numar bilən qalbi qaldı. Dövlətimiz ayarla basketbol komandası 9-cı ayının 19-cı günü bu qitimqa Asiya Tənərkət müsabıqısıdaki tuncu meydan müsabıqıda Tayland komandası bilən müsabıq ulaşıdı. B qrupunun tuncu aylanma müsabıqısıda Filippin komandası 58-gə qarşı 86 nəticə bilən Qazaqıstan komandasını yandı. Cüngu Şangang ayarla basketbol komandası 37-114 bulup Yaponiya komandası yenilip kaldı. Asiya Tənərkət müsabıqısıda dövlətimiz ayarla voleybol komandası müddətdən burun 8 küşlü komanda qatarıqı girdi. 9-cı ayının 17-ci günü Ejimin Govu Asiya Tənərkət müsabıqısı ayarla voleybol turunun qrupu müsabıqısı davamlıq ötküzüldü. Dövlətimiz komandası bilən billə B qrupuğu bölüngən Qazaqıstan komandası birgə qarşı 3 nəticə bilən Filippin komandasını yandı. Bu tunca aylanma müsabıqıda Filippin komandasını yengen dövlətimiz komandası bilən Qazaqıstan komandasının qrupuda aldınqı işki oranı igilip müddətdən burun 8 küşlü komanda qatarıqı kirgərlikidin deyirək berudu. B qrupuda dövlətimiz komandası, Qazaqıstan komandası, Filippin komandasından ibarət 3 komanda var. 9-cı ayının 17-ci günü Qazaqıstan komandası bilən Filippin komandasının tuncu meydan müsabıqısıda Filippin komandası halqılıq numarını elişdə pürsətinə çıxın tutub, 27-gə qarşı 29 nəticə bilən aldı bilən bir meydan yandı. Arqadan Qazaqıstan ayarla voleybol komandası qaytırma hücumğa ötüb, 24-gə qarşı 26, 23-gə qarşı 25 və 19-gə qarşı 25 nəticə bilən uda 3 meydan tutub, axırda 1-gə qarşı 3 nəticə bilən uğursuz şəraitini özgərtib Filippin komandasını yandı. Filippin komandası qrupu müsabıqısıda uda 2 qitim məğlub bulub, 8 küşlü komanda qatarıqı kirəmbədi. A qrupunınki müsabıqı əkvali B qrupu bilə oxşaş boldı. İndoneziya komandası şu gündəki müsabıqıda 0-gə qarşı 3 nəticə bilən Nepal komandasını yandı. Bunundan ilgiri müsabıqını ötküzgücü tərəf Yaponiya komandası tunca aylanma müsabıqıda 0-gə qarşı 3 nəticə bilən Nepal komandasını yengen bolub, Nepal komandası bunun

Fışırlaqır aymız, ha? Patigül xanım uçur berip tu, mən Çidavanğa kəgən, Çidavan tərəpki yollara van, deydə, rəhmət uçurunuzda. Qadirli qanlıqış dostlar, Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramımızın davamlaşdırıb atdımız. Dostlar, proqramımızdan əmdək edəmlərdə, diqqətənləğə bir qançılığan sava sözləb berimiz, savat məzmurlarının mühəmmələğə yıqışını ümit qılımız.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, səpirağınızı bir sırdaş proqramımızı anlıqçılarını qarşalımız, mən Riyasetçi Yaşar Yılqun.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, proqram məzmurlarımızdan aval qıdakli yaxdırıb anlıqçılarını Çin dilimizdən ümit qılımız, mən Riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü proqramımızda tövəndiki məzmurlarını orlaşdırdıq.
1: Aldı bilən 2026 yıllık Yipek yolu qatnaş nonqısı, Abdunmura yolu qatnaş transport universal məmuri qanun icra qılış müsabıqısı başlandı. Paravisi tizimden öçürülgen avtomobilini yıllık tekşürtme yolga çıkan şopur, tok tutup koyulduğu Katarlık uçurlarının tepsilatı dekıtınladı buludu.
0: Radyo sayayeti sahibimizde, Savendiki Lujauven Arşini, Tianşan'ın şimali etikideki yaylak arşini digen mezmunda sözle birimiz.
1: Kadirlik radyo anlıqıcı dostlar, mezmunlarımızda anlıqaç yana devamlıq programımızda kızgılıq bilen katnaş qaysıla Vişen Supamızdan numarı XC1074FM, XC1074FM. Qarsaq dostlar, Vision Supamızğa mindirgan dostlarımız uçurlarını yollapdı. Hamalarga köpdən köp rahmat. Məsələn, proqramımızdan başlanğanlığını qızğın qarşalıb uçurlarını yollagan Zühra qarşalımız, andın ma Tursunjan akımız. Mə yenə də vaxtıdan anlavatdı. Mə uçur bana istə küznə aptıb par par par par par par çıxıbdı da. Dep uçur beribdi.
0: Ma Dəmvan Əzizi deydi hazır. Yaxşı turvatam səriya seçə akadlarım deydi. Dəmvan ulab gitsiz də vəymay toşpə qarqanda. Azizi.
1: Şunda mı?
0: Şu birisi bizden bir yasaçımız özgürtüp koyup taq için şu dəman oğa oxşaydı.
1: Ondan Şinfu simlik dostumuz mu? Kilişken, kamlaşkan, Yaşar Can Ufkam. Risalet sanılım yaxşımızla. Mənim avazınlarını anlavadı mə də buçur verib. Səpər üstüdü mü? 107.4 Qatna Sənət Radiosuna anlaşını qoldum mə mədəyim də buçur verib. Rəhmət.
0: Rəhmət Ma Dəmvan Azizi deydi o toğra. Mən bu şu özəmdən turuşluq ponkütü də deydi o. İkinci, üçüncü bu minvatı mən. Əm də kiyinki vaxtlarda mə şu Dəmvan çempion bulay deyib özəm gün mədət bir eydəb şundan özgərdi vaqantı həm deydi.
1: Əməliyyətdə qaysı günü mən proqramıda məxsus müşə isim qoyuş doğrusu azıraq toxtulub qaldım ki, o yaşa. Bəzlə həsrət, ozab dəb isim qoyub aldı ki, əməliyyətdə dostlar aqdib, eləqi mənası yaxşı, bir xil xoşallıq əksətkə isimlərini köpləb qoyunla, çünki isminla qarab sizlərinin xarakterinla bilinədi birincidən. Onda qəliqi davamlıq bir xil eləqi pası bir nəsləni oylab jümək, aqdib. Mən çoxum qılalayma, mən digə məndə bulalayma deyib aktiv işlərini arzu qılsanla, şu arzuyonla yaman təsilə kip qılışı mümkün.
0: Doğru.
1: Çünki sim qaraplam ədəminin keyfiyyatı buzul deyib, bu, keyfiyyat buzulğankin işlərinin heç qaysı yaxşı olmaydı.
0: Doğru.
1: Şun aktiv, xoşal xoram, bir xil oqqan ədəm, yak özənlərin ismini özənlər körsənlərmi, sizlə bir mədət olduğa isimlərini qoysanlı yaxşıma, dəvanın muşu ruhi yaxşı ki. Adamcı, çoğun işlərini arzu qılış gərək, güzəl işlərini arzu qılış gərək, dostlar, aman yetkili buludu.
0: Doğru.
1: Tırsaqlı qığılı olmayıdıqan nemiş ba. Doğru. Şundan mı? Əslimə dəb tu iş qılıb, məmə əsləyimə dəb, əslimə qəddi, əsləbsə amə dəb, əslimə dəb qoyğan, dəb uçur verib tu.
0: Bu əslimə mu, ya ki əslimə mu?
1: Qarısa, işki xil mənisi var ki, bu əslimə. Qəddi əslimə cümə digən mənimə bildirdik ya.
0: Doğru.
1: Ötəb getki əslimə digən nəm bildirdik ya məsmə.
0: Şun, birdəm əsləyimə, birdəm əsləyimə digən gəpkəndə
1: bu. Güzəl işləni köp əsləyimə, güzələməz işləni əsləyimə digən
0: gəpkəndə. Onda olsun, məyliyim.
1: Bulduk ya. Özünüz üçənsiniz buldu. Amini gülünün uçur bak ya. Yaxdır bağla vatı mədəb uçur verib de köptün köp rəhmət. Əmdə deyiqtınla proqram məzmurlarımızda bolsun.
2: Diqqətinizə bolub atqını səfərinizdə biz sırdaş proqramımız.
3: Səfərdəki mündəşiş ən könüllük. Qani kilin mündəşəyli, sırdaşəyli.
1: Səfərinizdə biz sırdaş proqramımızı anlayıb atamsız.
2: Səfərinizdə biz sırdaş.
1: Səfərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: 2026 yıllık İpek Yolu Katnaş Longisi Avtonom Rayonluk Katnaş Transport Universal Memuri Kanun İcra Kılış Maharet Musabıkası başlandı. 2026 yıllık İpek Yolu Katnaş Longisi Avtonom Rayonluk Katnaş Transport Universal Memuri Katnaş Kanun İcra Kılış Maharet Musabıkası 9. ayının 16. günü düştüğün burun saat 11'de Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi'de başlandı. Şincan'ın her kaysi caylarından gelgen 18 vekiller komandisi. 400'den artık katnaş transport kanun icra kılgıcı kadımlar bir sahnede emeli can mahareti boyunca beslişini kanat yaydırdı.
1: Bu kadımkı maharet görüstüşte sep tüzüş ve katnaşkı komandalık kılış kol işareti. Zihin sınaş musabıqısı. Cismani iktidar katarlık emeli can yetekçilikideki 4 musabıqı türü tesis kılındı. Nak meydanda yine kanun icra kılış görünüşleri taklidi görüstüldü. Ürümçi şehirlik katnaş transport universal memuri kanun icra kılış idaresi. Rəqəmləşdiriş və əqli iqtidarlaşdırış arqılıq küç qoşub, dəl cayda qanun icra qılış, həm türküb olub ötkəlgə hücum qılıb, rəsmiyyəsiz kira avtomobillərini qatıq təkşürüş başlayımızını çöyürdəb, rəqəmləşdiriş vasitəsindən paydalınıb, dəl cayda pərqləndiriş, həm türküb olub qanun icra qılış, qanunsız ticaret transport avtomobillərğa qatıq zərbə verişinin bütün cəryanını körsətdi.
0: Bu qitimki maharet körsətiş paliyeti arqılıq, asasi qatlamdiki qanun icra qılışdiki qiyin nokta. Tosuk nokta meseleleri nişanlık el kılındı. Ögünüş arkalık işleşke törtkü buluş. Musabıka arkalık meşkı törtkü buluş. Tekşürüş arkalık özgertişke törtkü buluş. Teşvikat arkalık elalaştırışke törtkü buluştun ibaret bütün zencirlik kanun icra kılıç sistemisi berpa kılınıp kanun icra kılıç koşunun emeli can iktidari umumüzlük puhtulandı.
1: Hürmetli radyo dinleyici dostlar, uçurlar devamlı tekrarlandı boludu. Pravisi tizimden uçurulgen. Avtomobilini yıllık tekşürtme yolu çıkan şoför tutup koyuldu. Pravisi allaqaçan tizimden uçurulgen. Avtomobilini mu belgilimi boyunca yıllık tekşürtmegen şoför Van İkiz yanılak kanun bilen oynayıp avtomobilini heydep yolu çıkan. Ahırda o, cerimanı koyuş ve memuri tutup koyuştun ibaret koş cezalandı. 9 ayının 15 günü Ürümçerlik Kuan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Ətirdi. Yukur Süratlik Taşyol Kazıvan Çoğun Ətirdinin Saqçısı Cancı 9 ayının 9 günü saat 11:20'da. Bu Çoğun Ətirdinin Saqçıları Dövlət Yolu 7. Liniyası Beijing-Şincan Yukur Süratlik Taşyolunun Midon Şimali Həqqiliş Ponkütüde Vəzipi icra qılıb atqanda agahlandırış uçurda bir kiçik tipdiki adetki yolucular avtomobili da belgilimi boyunca yıllık təkşürtməslikdək qanunğa xilap xatırısı barlıqının əskertilgəlliğini tonuşturdu.
0: Saqçılar dərhal bu avtomobilini tosub təkşürüb, şopırdın pravosi, yol yürüş kinişkisini körsüşünü tələb qılğan. Sağçılarının tekşürüşüge karta, şopur Van Ekiz küşke igip pravosini körsüşüge amalsız kalgan. Sağçılar nek meydanda sistem arkalık yanımı ilgirilgen halde tekşürüş arkalık, onun pravosinin tartılgan numur toluq, numurdumu işip ketkendinkin uzak müddet birinci türdeki imtihanıga katnaşmağalıqı, pravosinin tizimden öçürülgen hala tuturgalıqı, onun motorlu katnaş vasitini kanunluk hayde salayetini hazırlanmağalıqını baykıgan.
1: Sağçılar nek meydanda bu şopırgı işkütürlük kanunğa xilaplık kılış paketi, kanun asasi ve münasip kanun akıbetini düşendirgen. Ahırda Van X'nin pravisi tizimden ücürülsü mü, optimobil aydaşta kanunğa xilap kılmışıgı cerimanı koyulgan, hem de memory toktutup koyulgan. Optimobilini öz kararlıda yıllık tekşürtmeslik, kanunğa xilap kılmışıgı karta kanun boyunca cerimanı koyulgan.
0: Kazıman Katnaş Başkuruş Çoğun Atırtı'nın sağçısı Cancı'a tonuşturup, mundaq dedi. Motorlu katnaş vasitası pravosini almay turup motorlu katnaş vasitası haydash. Motorlu katnaş vasitası pravosini bikar kılınğan mezgilde motorlu katnaş vasitasını haydash. Motorlu katnaş vasitası pravosi vaqtınca tutup kılınğan mezgilde motorlu katnaş vasitasını haydash. Avtomobilni motorlu katnaş vasitası pravosi almagan, pravosi bikar kılınğan yoki vaqtınca tutup kılınğan kişilerge haydashke beriş qatarlıqlar motorlu katnaş vasitalarını pravosiz haydash kılmışığı kirdi. Motorlu katnaş vasitalarını mecburi bırak kılış ölçümüge dair belimlilik asasen, motorlu katnaş vasitasını uda 3 kitim tekşürüş devriyelik işçi de yıllık tekşürütmegen bolsa, avtomobil mecburi bırak kılınıp bir taraf kılındı.
1: Yaşar bir kısım şu tələy sınaş psixikisi de boğan kişilerimiz. Məsələn, maşinin yıllıq təkşürtüşü ötüb kəsim o ya ki, pravının ki, almaşdırış məzgili ötüb kəsim o almaşdırmay yolu çıxıdı. Məsələn, sağçı uçur məsələm, bu qılmışımda başqalar bayqıyanmaydı, işqisi yox, işqilib mən qanunğa, mən qatnaş qanunğa rayı qımaydıqa işlanı qımsam, aldırab qatnaş sağçısının közüge çelikib qamayı mədəb qaraydı. Əmliyyətdə üskünlənin aydı ilqarlıqını, məsələn, yolu kırsılam, qatnaş saxtısıqa mandaq bir maşina hazır kilovatıdı dəb uçur kildiğu.
0: Doğru. Hem de abdomobil mi şu? Abdomobildan mesela yıllık təkşürtüşünü qımısa, muş yolu çıqqan hemen kamera tatıp bunu aşu ətrapıdiki
1: qatnaş saxtısıqa yollab
0: birdi. Şuna olan qatnaş saxtısı bir yada vəzip icra qılıdı. Yeni birisi gə bunu onda mı hem de iğra qılmış bu samuşu pravosini yıllık təkşürtüş qımığa ne? Yeni muşu Şinyan qımığa dəb qoymuz qo. 6 yıl toşqandikin bu apırıp bir Şinyan qıladığan işi ba. Yıldı bir hem de özlükidin 12123'de Şinyan bu mağıdı bu. Lekin 6 yılda prav almaştırgan devrilik ikiyə vaxtı da çoxum dostlar. Muşu pravonin ki yıllık təkşürtüşünü vaxtı da qıvallı. Yeni muşu almaştırış vaxtı da vaxtı da qıvallı. Çünki bu ötəb kəsə, məsələn, bir gün ötəb kəsəm o, ya ki bir saat ötəb kəsəm o, pravsız maşinəyə digən buludu, əməs mu?
1: Doğru.
0: Şunun qı çoxum aşu yaxşı qarab, qacan almaşdırmaz, digənlərini indiq bilib, şunun qarda bir tərəb qısaq buldu.
1: Şundaq. Demək, hazır digən aparatlarına aidi ilğar dostlar. Məsələn, saxçılar sizin köməyən taqdırdım, o aparat saxçıqa. Mayoldun kebatkan manda maşında, manda məsli va digə uçurunu əvət berdi. Şunlaşqa dostlarımız, qatna saxçının qoldaki aparat bika tutup durduğun aparat əməz. Tələysinəş psixikisi də hərgiz bulmayılı dostlar. Bu mu bizdən hayati və mal-mülk bir xətərlikimiz üçün qolunulğan tədbirlə.
0: Doğru.

0: Qadirlik radio yanğıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızdan anlavat siləb. Qadirlik radio yanğıcı dostlar, radio sayayda sayıbımızda naiti güzel caylağa siləni, radio dolqları arqılıq başlap bir vatımız, bugünkü proqramımızda mı siləni, Savendiki, Lujavan, Arşıngı, yani Tianşan'ın şimali itkidiki naiti güzel yaylaq Arşıngı'a başlap barımız.
1: Lujavan Arşıngı Tarbağatay'nın Savendiki Lujavan 4A derecelik mənzara rayonu'a caylaşkan bulup, xislətlik su tibib digen namı bar. Memleket boyunca 8 çoğun tabii Arşıngı'nın biri hesaplandı. Bu cay, Tianşan'ın şimali etkigi caylaşkan bulup, karlıq tağ, şemşatlıq, igiz tağ yaylaqları qat-mıqat yiyilgan. 9 ayın oturları ve ahırlarda Lujavan yaylıqının yazlıq en ısık günlerdeki yeşillikı tarqap, ıllıq sus altın rengi kırdı. Qarlıq çoq şemşatları burunqı dekla yap yeşil durdu. Seyrek, yeşil ranglar arlaşkan yaylaqlar tutaş ketken qarlıq tağlar bilen maslaşkan bulup, şimali Şinjan'daki az uçuraydıgan yaylaq köz mənzərisi hesaplandı.
0: Arşıngdan çıkıdıgan suyun temperaturası 53 Celsius gradus, kündelik su çıkırış miqdarı 3000 kub metr. Su süpütü süzük, caylı şekliga asasen yasalgan bulup, üstü uçuq mənzəri kölçgi. Zal içi turaqlıq temperaturlıq Arşıng su üzüş kölçaylı şekliga asasen yasalgan bulup, üstü uçuq mənzəri kölçgi. Zal içi turaqlıq temperaturlıq Arşıng su üzüş kölçgi. Köp ıqtadarlıq sağlamlıq kütünüş Arşıng kölçgi ba. Dalıdaki Arşıng kölçgige düşkende, başını kötürsela tutaş ketken Tianşanlı köylü buludu. Ayaq astada 9. aydaki altın rengi boyalgan yaylaq ba. Şemşat ormanlıqı girelişip ketken bulup, köz şamıldın ot çöplənin xuşpırıqı kilip durdu. Arşıngdan çıkıp atkan su horu arsıdın, yaylaqının köz mənzirsini körüş, tağ ormanlıqı Arşıngı'daki özgece romantikliği hesaplandı. Mənzir ayon digene istirahat könlü etiş boşluğu, çenik sali, aram eli sali yürüşleştirilgen bulup, köp kişi birgi sayahatge çıkışqa maskeledi.
1: Kündüzü sayahatçılar Lujavanni sayahat kılıp, igizgi çıkıp altın ranglı yaylaqqa, tutaş ketken karlıq çoqqularqı nəzər salalaydı. Şundaqla yol üstüdüla Yansıxay çoğun cilgısıgı berip, kızıl katlamlı kıyalarını küz günlerdeki heyvetlik mənzirisini tamaşa kılalaydı. Savannan meyvelik bağlıları mol usul iliş mezgirliği turvatkan bulup, küzlük üzüm, tağ almınlarından üzüp, savan dapensinden ibaret mezlik tağımlarını titikli buludu. Tağ arası da temperatura tüvelligende Arşıngı çüşse, piyadi meneş, öz abdomobil heydeş ilip gelgen hargılıqını pəsaydıdı.
0: Lujavan'nın en alaydı yeri şuki yaylaq bilen Arşıng tən mevcut bulup durdu. Köp kısım yaylaq mənzara yolları, pəqat yaz pəslədilə sayat qılışqa maskelidu. 9. ayda küzde salgın çüşkendin giyin, Arşıngı çüşünü sınap beqişqi buludu. Yazlıq tətildeki nurğun sayacı kitip boğan boğacqa 9. ayının otdurları və ahırlarda sayacılə azlap getidu. Bu vaqtta yaylaq cimcetən bir bayan bulup, Arşıngı çüşdə ücret saqlımısı mı buludu? Maydaq küçə taş yolu. Ölkü yolu 101. liniyesindeki özü abdomobil haydab kelgen nurğun sayacıyla Lujavan Arşıngı'nı arlıqtaki harduq çıkırdıgan cay kılıdı. Tağ aylanma taş yolunu minip boğandın giyin, igiz tağ Arşıngı'nı çüşüp, uzun musabı abdomobil haydash elip kelgen harğılıqını tügütüşke boludu.
1: Tianşan'ın şimali itkide özünüz abdomobil haydashini pilallavatkan bolsanız, çokum Lujavan Arşıngı'nı berin. Altın rang bilen boyalgan yaylaq üstüde Tianşan'daki tabi illik Arşıngı düşüp, şemşatlık ne? Küzdeki tağ mənzirisini tamaşa kılıp, savanın özgeci mezlik taamlarını titip, yaylaqnın küz mənzirisi ve illik Arşıng sağlamlıq kütünüşini 9. aydaki Şinjan səpirinizge koşu ilan.
0: Qadirlik radioyanlıqcı dostlar, bu bir neç gündün bu yan biz məxsus mu Şinjan'daki alqışqa erişken Arşıngları tanıştırdığımız
1: için. Doğru.
0: Mesela Wujang Arşıngı'nı tanıştırdık. Onun başka portaladaki bir Arşıngı'nı tanıştırdık. Yana dostlarımız bana mavo Savendik Arşıngı'nı mesleği tanıştırdık. Özellikle kolay boğan sayat pilallığa, liniyelerinlığa, yakın boğan Arşıngı'nı berip, muşu kütünüş sayaydını mu, muşu sayaydını koşup koysanla, hakikaten gülü gülü kegendek buldu. çıraylıq mənzərlərdən minimiz, qalbimiz huzurlansa.
1: Doğru.
0: Amma kütünüş sayı aytımı bütün cismimizni huzurlandırdığan, şunda mı? Arğılıqlan tügütüdüğan ayt yaxşı tanlaş bulalaydı.
1: Ürümçüge bəkmi jiraq emas əməliyyətdə savan tərəp çü. Avtomobil aydab basaq buludu, bir ətigərək yolğa çıxıb berib.
0: Saatladı berib bulumuz.
1: Saatladı barımız berib, onun iki arşanğı düşüb. Şöp düşlük tamakı dağpenci yap, asalan dağpenci deyimiz bu. Asalan
0: dağpencileri, alamet dağınlık bu dostlarımız.
1: Şu dağpencini yap, kosakını toydurup, onun iki yeni arşanlığı düşüp, bir hargıllıkını yokutup kessek mi? Şundan yakışı bir günlük sayı etkimi, şundan maskelikle öyle baksam cuma.
0: Ameliyatta buludu, kılaydı sılan, neç saat işçi de bu nurgulışlarla kılaydı buludu dostlar.
1: Doğru.
0: Şunlaşık aldığımızda kilovatkan koş bayramlarda. Çokum bir müşü ürümçe atrapı tılan bolsan bolat dediğin dostlarımız oyluş baksanlar
1: buldu. Oyluş baksanlar buldu.
0: Mesela tiyençü tereplerge çıkıp Vucan arşınığı çüksanlar mı buldu? Veya ki savendik müşü Lucaven arşınığı çokum bir şanlarını tavsiye kılımız. Bu mu bir başkaca özgeçi sayat, tağlağı bağlağı cıkbağdık, yeziçi suğak çimliklerini cık iştik dostlar. Özümüzde asrayımız digen bilen taza asrap bulanmağa yerlerimiz var.
1: Arşanğı düşmeydi. Yaman paydılık he?
0: Paydılık. Mesela arşan digen de nurgun tabi mikro inmintla bağlı.
1: Doğru.
0: İşkılıp onun paydılık tarafları acayip köp. Mesela erkil son akisiyle bağ dostlarımız bulsun veya ki müşü meselelerimde teride olsun beden de erkil ama soğaktan boğan keserlikle bulsun. Məlum dərəcədə saxlığın saxlaşır rolu bağ məsələ.
1: Lakin bu arşanımı aşağıyla qumğu çüşkə oxşayış çoxum doktorunun bir tövsiyəsini elib düşüdü deyirik.
0: Məsələ arşanğı çüpüplan bu ısıq arşanğı çüpüplan muzdək suladı yuyunsu bulmaydı. Məsələ ma tər tüşükçülər icilğa vaqtda çoxum ma bədənni ısıq saxlaşğa diqqət qılıb 6-7 saat içində indi minin bilişimcə. Əndə kəsbi xadimlar nimdəydi onu bilməyəm. Mən özəm üçüb baxmığan lakin Mavukunla içildi deydik ya, tər töşükçüləri içilgən vaqtda onda bir vasitə suğaqqa, şamalğa çıxsaq və ya ki yuyunsaq məncə bulmaydı o deyimə. 6-7 saat içində. Şuna düşkən dostlarımız bu nöqtələri alay diqqət qılaylı. Andan düş bilən kəşnan temperatura fərqi hazır. Xeyli ba, ə?
1: Doğru.
0: Əgər arşanğı düşüb şu yerdə kütünü sayət qılma deyən dostlarımız sən qılaraq kiyimizni evasaq toğru bulamı ki. Dostlar.
1: O arşanğı düşüb, bədəngi paydılıq dəb, yəni o suqaqdı, zükamdab qalsanlar o paydı sormaydı
0: də onunla. Qatdi bulmaydı, cümə dostlar. Şıqılıb arşanğı qışladı çüsümü, bək paydılıq qo.
1: Qışdı bək bəyzi, o elə qəbir, qışdı cıqraq çüşüdü qalla bak edək, yazıqı qarğandam da oylusam çö. Qışdı çüşüblə əşədəm da alı. Orınıb leylik dik jürəb kirkitdi o işçigə, ləkin yaman pəyz bir xil çanşoğu otdurdu.
0: Bu əmdə arışanğı düşünün paydılıq tərəflərinə ait köpkən qara. Məsələn, ma bədəndəki abayatın biz deyişkəndək soğuq nə heydəydik yəni. Onun başqa ma o muskullanışın da rahat qoyduk yəni. Andın ma o bədəndən qan ayılışını yaxşılab, pəyləni, biz deyimiz qoyam da cinli olanı, hər qaysi qan tumurlarını içib, pəllilərini içib, bir xil rahat qoyduk yəni. Ləkin dostlarımız, muşu düşdüm burun. Şu yerdəki kəsbi xadimlərdən məsələn soranla əsas kisili va dostlarımız məsələn yuxarı qan besimdəyimiz tanıyobin mavo qan kisili va dostlarımız və ya ki hər xil ürək tıqılması minə qan tumur tosluş kisili va dostlarımız düşkü maskiləmdim kəməmdim şu yerdəki kəsbi xadimlər va.
1: Doğru.
0: Şunda mı doktorlar va? Şulardan sorab düşkü buludu desə düşünlər bu musu düşmənlər cümə?

0: Qadirlik anlıqçılar, səpirinizi biz sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlanılarqa köptün köp rəhmət.
1: Riyasatçılar Yaşar Yalqın bilən Rısalat Qasım Növəç Muharir, Ramila Ablimit.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdən tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz

Yaxşılıq sizin namınızı öçürməydi. Yaxşılıq hörmətinizdən aşırdı. Şərəb qandaqdır, tövən süpətlik yaşayışdın əməz, bəlkə başqılar üçün yaxşılıq qıladığan, cəmiyyət üçün öntüsüz tövbə yaradığan yuqur süpətlik aktiv yaşayış pozisiyasından kəlidir. Qədirlik dostlar, sizə rəhmət etqim bar, proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız, mən Riyasa Cedil Raba Anabar. Qadirlik dostlar, sizga rahmat aytgan bir programma Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqo abtisi Solushiting namas qadamda anglatildi. Programmamizning Solushiting abtisini olishinglarni qarshi olamiz. Qadirlik dostlar, bugungi programmamizga tuvandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Yuk avtomobiliga to'yiqsiz o't ketganda qatnash saqchilari o't o'chirgichni ko'tarib yugurib chiqib, eng tez sur'atda o'tni o'chirdi. İttifaq yoludagi o't o'chirish qutqizish punkti millatlar ittifoqligi gullarini chin hissiyati bilan sug'ardi. Bir chorvachi tog'ning ichkarisidan mol beqib, bir kech qaytib kelmaganda 12 odam kuch ulab izlab yaralangan chorvachini nosolka bilan tog'dan elib tushdi. Qaynamsi do'stlar, hamda diqqatlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Namasa, damlıq dostlarımızın uçurdular qaraydığan bolsaq Zöhra xanım, Meylirişin, Şabiqa xanım qatarlıqlarını programımızı yaqtırıp anlayıb etib tamamlağa köpdən köp rahmat etimiz. Badam taksim programımızı yaqtırıp anlayıb etib tamamlağa köpdən köp rahmat etimiz. Amanlarını uçuranlarını tapşırıp aldıq.

Қадірлі достар, аңлап отқаныңыз 107.4 қатынас сәнәт радиосынан аңлатылып отқан сізге рахмет айтқым бар программамыз. Ona bu sadamlıq dosana əvətkə uçurlar Qarapaqaylı hazır növzirə Amini Gülədimiz, Abdurrahman Somkici, Əsqar Orayim, Akımız, Turğuncan Akımız qatarlıqla proqramımızı yoxdurub alınma vətibdə. Həməlağı köpdün köp rəhmət edimiz. Qədərlik dostlar, deqtınla davamlıq proqramımızı uğurlaşdırılğan məzmunladı bolsan. İttifaq yoludaki ot öcürüş, qutquzuş punkti millətlə ittifaqlıq güllərini Çin hissiyatı bilən suğardı. Toqqızıncı ayının 14-cü günü Ürümçi şəhəri İttifaq yolu ot öcürüş, qutquzuş punkti qorosu işçiliki məşq meydanda buyruq avazı turub götürülüb, turub pəsiyib anlanıb duraddı. Ətrət əzalarının hərkəti kəskin, çaqqan bulub, su xaltısını taşlaş, su yoluğa olunduğun iğizini tutaşdırış. Cabduqla bilən əmili məşğulat qılış qatarlıq bütün yürüşlük tərtib bir tutaş elib berli vatatdi. İttifaq yolu ot öcürüş qutquzuş punkti təbəlikdə konu ultraq rayonla mərkəzləşkən. Arq koca, tar kocala zeyç, dukan və binala köp bulub, ot öcürüş bir xətərlik boyca aldını eliş tizginləş besimi eğir idi. Punkt qurulğandan bu yan barlıq ot öcürüş qutquzuş xadimləri vəzifə icra qılıb tayyarlıq görüş, xətərdən qutquzuş yardım veriş, xalqa qolaylıq yardıb yardım veriş yöləş, mülazimətni ortaq quruşnın əsasi qatlamını idarə qilishnın bütkül jarayanı sındırıb, həmmə ailələrin amanlığını qoğdab, millətlə ittifaqlıq güllərini Çin hissiyatı bilən suğardı. İttifaq yolu ot öcürüş qutquzuş punktida ustaz şagird qalibdaş bulub, ittifaqlıq mehri çoğunqurlaşdı. Saat 11-də məşiq püştiki çelindi. Punkt başlıqı yardımcısı Yen Xiaoxing adətkigi oxşaş birinci bulub, səbnin aldıda turdi. Yen Xiaoxingnin Elnar, səbdən çıxdı buyruq berişi bilən ətrətdən egiz, oruq bir yigit aldığı çıxdı. Bu yıl Yen Xiaoxingning asosiy qatlamda yiltiz tartib ot o'chirish qutquzish xizmat qilayotganiga 16 yil bo'lgan edi. U 2010-yil atrofga kirgan. 2014-yil Jungo Kommunistik partiyasiga a'zo bo'lib kirgan. U yil bo'yi 1-sabda xatardan qutquzish xizmat qilgachqa uning terisi qardab, ikki qo'li qadoq bilan to'lgan edi. Ko'zlaridan tamkinligi chiqib turardi. 4 yil ilgari Elnar Qurmanbek bu atrat kirgan. Atratga yangi kelganda bu ich mijoz yigit kam so'z edi. Har qatimliq mashq oxirlashgandan keyin o'zi yolg'iz uskunlarni untunsiz yig'ishtiratdi. Bu atratga yangi kelganda bu ich mijoz yigit kam so'z edi. Har qatimliq mashq oxirlashgandan keyin o'zi yolg'iz uskunlarni untunsiz yig'ishtiratdi. Oilasidagilar bilan telefonlashsimi, o'zining tinish amonligini oddiyli ma'lum qilatdi. Azaldan atratki turmushini uydagilarga ham bahrlamaydi. Yan Xiaoxing buni ko'ngliga bukib, tashabbuskorlik bilan uningga ustoz bo'ldi. Yan Xiaoxing mashq maydonida uningga qattiq tarbiya berdi. Suv xaltasini ulash, jabduqlarni kiyish, taqash, harakat o'lchamlik bo'lmaslik, sur'ati o'lchamga yetmaslik qatorliqlarning hammasini qayta-qayta mashq qildirdi. Elnarning badan iqtidori kuchli bo'lsa-mu, lekin amaliy mashg'ulot mahorati ojiz bo'lgachqa, irg'amchiga yamishish mashqida kuchash nuqtasini tepishda qiynalatdi.

Yan Shaoxing özünün qadaq basqan alqınını unuğu körsətdi və küçümüzgi tayanmay küçək noxtısını toğır tepib, muqum, toğra, tez qilişimiz kerak dedi. Qayt-qayt ülgü körüstüb, o Elnarının qılqallarını qayt-qayt tüzütüb, ta ki Elnarının hərkəti pişiq, ölçəmlik bolğanı qədər səbirçalıq bilə məşiq qıldırdı. Құтқызыш вәзіпісіні орындап қайтып келгенден кейін, Ян Шаошен яна оның ақысыға айланатты. Элнар әр қытым құтқызыш вәзіпісіге чықып қайтып келгенден кейін, жемғыр болып қалатты. Ян Шаошен оны еніғі тартып, тәхліл қылып, байқы от кәткен жайда сынанча іс қайыстыраптан чықыпты. Әгер сән, ішке қысымдың ұжым қылыш группісіні башлап маңған болсаң, Yolunu qandaq tanlığan bolatdın, deginice ot ahvalığı hüküm qilishdan tartib, jiddi ishlarni bir taraf qilish qichi bolgan har bir tafsilotni yeyishib, inchik tushandiratdi. Elnar untunsiz xatir qaldirib, tajriba o'g'inib, tartinchoq yangi xizmatdashdan asta-asta tafakkur qila oladigan, bir taraf qila oladigan saptashqa aylandi. Bultur qishdagi bir qatimni qutquzish ularning ustoz-shogirdlik do'stlik hissiyatini texim uchun qo'rlashtirdi. Otapti yüzbərgən nəx meydanda tuyuqsız xətərlik əhval görüldü. Qutquzuş cəriyanıda Elnarının havadın nəpəsləniş üskünüsü tuyuqsız siqnal bərdi. Oksigin tügəydəb qalğan idi. Xətərlik pəyiddə Yan Shaoxing onu qeşiqi tartıb, dərhal zapas nəpəsləniş maskısını onunğa almaşdırıb berib, onu aval çekinişki işarət qıldı. Hayat mamatlıq dəqiqidiki qoğdaş bu yaş ətrət əzasını çoğqor təsirləndirdi. Ətrət ki qaytqandən keyin Elnar tuncuq etim təşəbbüsqarlıq bilən ailə və işin topuqa bir paç sürətini yolladı. Bu, onun ustazı bilən məşiq meydanda düşkən sürəti idi. Şükünü keçdə mən anamğa, ustazım bana bək köngül bölüdü, silə xatırcam olunla dedim. Oylumağa yardın anam hayacalınıb, topda o da bir neçə avazlıq uçur yolladı. Anamın avazı titirəb, çıxıb atatdı, dedi Elnar külüb durub. Şunondan itibaran Elnar qalib darvasını üzül-küsül icib etdi. Təmeliş vaxtıda o səbdaşlarga Qazaq millətinin xəliq örüb adıdını sözləb bərdi. Bayram ötküzgəndə yurtunun alaydı məxsulatlarını əkilib köpçilik gibərdi. Hazır o, bədən ıqtidarını bağalaşdı. Hazır o, bədən ixtidarını bahalaşda hər qədə münəvər bolub, ətrətki tayac zapas küşkə aylandı. Hər millət səbdaşla bir yəgi cəm olsa, bir aylı kişilərgə aylanıdı. İş bolsa, özərə yardım qılğandıla andın, qəlibdaş bolub, iş qılğılı boludu. Bu, Yan Shaoxing daim yaş ətrət əzalırıqı dəydiğən gəb. İtibax yolu od öcürüş qutquzuş punktı da ailə kirib yardan berib yöləş, illiqlik yetküzüş daimliq iş. İtibax yolu od öcürüş qutquzuş punktı da bir avangard ətrət bar bulub. Bu ətrət yöşürün xəbibini təkşürüş, ailə kirib yardan berib yöləş, xəliqi qolaylıq mulazmat qilişini kündülük xizmət qılgan Yan Shaoxing avangard ətrət əzalarından biri. Yan Shaoxing 16 yıldan buyan təvəllikdəki hər bir koça, hər bir binanı talayqıtıb aylanıb çıxdı. Qayarının yolu tar, ot ötürüş qutquzuş avtomobilinin yol yürüşü çəklimi qüçürəydi. Qayarının liniyəsi konurab, yoşurun xəvib mərkəzləşib qalğan. Yəni, qaysı yalğız turduğan yaşanğan kişinin halıdan xəbər ilişki toğır kilidiqallıqını o iniq bilətdi. O konu oltıraq rayon, egiz binalada qımda qutquzuş toğırsiriki taktikini qitirqinib tətqiq qılıb, Arqa-arqadan birinci səbqə atlanıb, türlü qutquzuş və bexətərlikli qoğdaş vəzifələrini muvaffaqiyyətli tamamlab, nurğun şan-şərəflərə erişdi. Köp yıllardan buyan qutquzuş punkti təvəllikdəki qiyinçiliyi bar ailə, yalğız turduğan yaşanğanlara davamlıq yardım verib yönüdi. 78 yaşlıq Tacigül Məmməd ətrət əzalarının uzaq müddətlik yardım veriş yöləş obyekti. O uzun yıl yalğız turğaçqa, öyü kona, su, tok əsliyəlir konarab kətkən bolub, bixətərlik yoşurun xəvibi məvcud idi. Ətrət əzaları arqa-arqıdan almışıb kelib durdu.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Tamaqni köp çaynap yeyish oruqlaşqa paydlıq. Tadqiqatlarda körüstelişçe yemeklikni toluq çaynaş semizlikdin saqlanışqa paydlıq gen. Tadqiqatlarda məlum bolışçe yemeklikni tetip görüşdün kelip çıqqan eğiz boşluqının qıdıqlanışı və çaynaş vaqti adam tamaq yegəndə sərəp boludugan energiyani aşır edirgen. Çaynaş vaqti qanç uzun bolsa bədən sərəp boludugan energiya şunç köp boludugan. Bu madde almışış ve üçe yolu hareketini tezildirgen. Bu jarayan yemek içmek keltirip çıkarğan ısıqlıq hasıl qilish deb atılıdigan. Tadqiqatçılarının körüstüşçe gerçe hareketimliq tamaqda energiya sərbiyatının pärqi naiti kiçik bolsa mı? Lekin şu vaq tamaqda tamaqni köp çaynap bersa, bir yıl 365 günde çoğlanma önümü körüledigen.

0: Ana vətən minin ailən proqramımız başlanışı biləndam dostlarımızın uçurla yedib gelişki başlattı. Anlıq çıldırımızda qızğın qarşı əvətken bolsaq, Abdükerim əpənim, şikəpsiz qarşı almız, ətəyənikən sayılık bolsun, qaşqada hava uçuq digən uçurunsa tapşırıp aldıq, rəhmət. Sayfa sizmə xoşgəbsiz qarşı almız, ətəyənikən sayılık bolsun, sayfa altta yolu kütürümü görükü rəvan dəbdə rəhmət bəgən uçurunsa. Nong Ming Baba isimlik anlıqçımız sizmə xoşgəbsiz qarşı almız, yaxşı durdunuz mu? Ailenizden hatırcam, tininizden salamet buluşunu tüleymen menden sizlerge otluq salamla bulsun. Biz mu ornumuzdan turup radyonu içip oltırıp demiz depte. Rahmet anlıqçımız bir günlük işbaliyetlerinizden onçluq ilip berilişiğe tilekdaşımız. Onunun başka Meryem Hanım mı? Hem programımızı yaktırıp anlayıp doğuşkepsiz karşılımız. Atiyanikans haylik bulsun. Vətən minin ailə proqramısının onçluq ilib veriləşiqi teləkdəşməyən digən uçurunuzu tapşırıb aldıq. Patigül xanım siz muxşikəpsiz qarşəlimiz. Səhərdən başlanğan işləriniz onçluq bolsun. Gül isimlik anlıqçımız mı? Vətən minin ailə proqramısını anlaşıqı təyyəb olub güldəsləni əvət etibdir rəhmət. Söhrə xanım mı? Həm proqramımızı yaxdırıb anlayıb doğuşikəpsiz. Əli can əpəndim sizin muqızğın qarşəlimiz. Proqramımızı qatnışıb uçurlarını yollab durğaysız. Programımızı yaktırıp anlatkan dostlarımızdan badam taksimi hem programımızı anlatıdı. Yerken de durup programımızı anlatı mən cepa çektiğin ziriyaset çirgen uçurumuzu tapşırıp aldık. Onunun başka karaydıgan bulsak anlatıcılarımızdan Azizi isimlik anlatıcımız Komul'da durup programımızı anlatıp da bu programının onçluk ilip yerleşiği tilekteş mən naşlı dayarlıqaş Programmanlarını anlavadı mən dəbdi rəhmət bəgən uçurunuzda. Naşlıq sınışlıq olsun. Bahar Gül xanım mu programımızı yaxdırıb anlayıb doğuş gəb sizlərə qarşalımız. Anlıqçılarımızın ki, yana davamlıq programımızı orlaşdırılğan məzmunlarını yaxdırıb anlayışını qızğın qarşalımız. Yəni qaraydıqan olsaq, Nur Məhməd Obul isimlik anlıqçımız mu? İsil programlarını bizgə yetkizgən riyasətçilərinin tini salamət bolsun digən uçurunu yollabdı rəhmət bəgən uçurunuzda. Ali Can əpəndim, Vənşin Taciye Ravan digən uçurunu yollabdı rəhmət bəgən uçurunuzda. Dostlarımız yana dağımlı uçurlarını yollabdı rəhmətlə, əmdi diqdınla programımızın təfsiri məsmunlardı bolsun.
1: Әмді дектіңлады болудығыны «Вәтән менің айлым» программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
2: Шинжаңдекі